0: Ne makasi. Iphithama respect yonke jikelele. Kanye ne KZN yonke.
1: Ithoma khonya.
0: Ubuzo FM.